0: Radio Velenje, kjer smo radi na kamot.
1: Vrača se, kadar se ti zdi, nikdar ne trkaj.